Ken geguyonan utawi bahan geguyonan, bahan lucu-lucuan. Napa Allah ayat-ayatipun lan rasulipun. Jenis ingkang kok kali inggih menika nawakit i'tiqadiyah. Pembatal-pembatal ingkang sifatipun menika i'tiqadi utawi keyakinan. Maknanipun apa? Nek tiyang nggadahi keyakinan kados mekaten kados wau kita aturaken, berarti batal Islamipun. Kaman ya'taqidu annama Allahi khaliqan mudabbiran li hadzal kaun. Kados dene nek wonten tiyang nggadahi keyakinan saklianipun Gusti Allah wonten khaliq, wonten pencipta, wonten zat ingkang ngatur alam semesta punika. Nek dhewe ning nggadahi keyakinan kados mekaten, berarti batal Islamipun. Contoh sanes, nggih, tiang munafik ingkang alladzina yuktinunal kufra wa yudhilunal islam, ingkang delikke kekufuranipun lan nampakaken ngetingalipun ke ngetingalaken keislamanipun. Asine dheweke mboten iman, kufur, nggih. Mboten yakin. Dumateng napa kemawon ingkang dipun firmanaken Allah Ta'ala, dipun sabdaken dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menika termasuk kekufuran. Lajeng ugi nawakit amaliyah, pembatal-pembatal ingkang sifatipun menika amali tumindak. Kados niki napa? Kados dene kadzabhi li ghairillah, nyembelih kangge saklianipun Allah Ta'ala. Awis sujudi li ghairillah, utawi sujud kangge saklianipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ringkesipun nggih wonten tigang perkawis menika, nggih wonten nawakit qauliyah, wonten nawakit i'tiqadiyah, wonten nawakit amaliyah. Wonten pembatal ingkang sifatipun menika ucapan, wonten pembatal ingkang sifatipun menika i'tiqad, keyakinan, lan wonten pembatal ingkang sifatipun menika tumindak. Nawakidul Islam, pembatal keislaman utawi islamipun kula panjenengan sami. Napa to Islam? Islam menika maknanipun al-istislamu lillahi bitauhid walinqiyadu lahu bitta'ah wal khulusu utawi wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam menika maknanipun istislam, pasrah dumateng Allah Ta'ala kan ditauhid. Walin qiyadulahu bita'ah, tunduk dumateng Allah Ta'ala kan ditaat. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi lan kula panjenengan sami menika teman-teman ninggalke, nggih, berlepas diri saking kesyirikan lan ugi pelakunipun. Pramila dipun wastani tiyang menika Islam nalikanipun napa purun nggih istislam, purun pasrah dumateng Allah Ta'ala kan ditauhid, purun tunduk dumateng Allah Ta'ala kan ditaat, taat ateges taat wonten dawuhipun lan taat wonten awisanipun. Taat wonten dawuhipun maknanipun kita taat dumateng napa-napa ingkang dipun dawuhaken, kita tindakke napa-napa ingkang dipun dawuhi dening Allah Ta'ala. Taat dumateng awisanipun maknanipun kita nebihi napa ingkang dados awisanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, lan kula panjenengan sami menika ninggalke berlepas diri saking kesyirikan lan pelakunipun. Mboten namung saking tumindak syirik, ananging ugi saking tiang-tiang ingkang tumindak syirik. Kula panjenengan sami kedah pun ninggalke. Nah, wonten sebagian nas utawi wonten sebagian napa seratan saking kitab punika, wonten ingkang seratanipun menika i'lam anna nawaqidul islami asharatun. Lan wonten sebagian sanesipun menika i'lam anna min a'dhami nawakidil islami asharatun. Dados wonten bentenipun. Wonten ingkang i'lam anna nawakidil islami asharatun, ngertia menawa pembatal islam kuwi ana 10.
Lajeng iklam anna min a'dhamin nawakidil

0: Islam asyaratun ngerti ya, menawa termasuk pembatal Islam sing paling gede, sing paling bahaya kuwi ana 10. Nah, Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mlayakaken Allah Subhanahu wa taala, menawi wonten ing napa? Wonten ing selatan ingkang sepisan wau, nek dipun ngendikake pembatal Islam niku namung sedosa, napa ateges niki lajeng nggih namung sedosa niku saklianipun mboten wonten. Nah niki wonten penjelasan saking para ulama. Nggih. Dipun ngendikake hadhihin nawaqidu al-asharatu hiya allati qad ittafaqa 'alaiha al-ulama'u. Pembatal-pembatal sing sedosa niki niki niku ingkang dipun sepakati dening para ulama. Falam yakhtalifu fi kauniha tunakidul islama bil kulliyati. Para ulama menika mboten benten pendapat wonten ing masalah punika, pembatal Islam ingkang sedosa menika, menawi menika saged mbatalaken Islam sedayanipun. Pramila Syekh Muhammad bin Syekh Muhammad At-Tamimi menika namung nyebataken niki namung wonten sedosa. Anangin satusipun qad dzakara ahlul ilmi nawaqidul islami wa dzakara ba'dhum annaha qaribun min 400 naqidin. Sebagian ahli ilmu utawi para ahli ilmu menika nyebataken menawi pembatal keislaman, lan sebagianipun nyebataken menawi niku nggih meh-meh mawon jumlahipun wonten sekawan atusan. Tetus wonten kathah sejatosipun. Lakinna alladhi ajma'a 'alaihi al-ulama'u huwa ma dzakarahu Syekhul Islam. Ananging ingkang dipun sepakati dening para ulama nggih dipun ingkang dipun sebataken wonten ing kitab punika. Nggih menika ingkang sedasa menika. Ananging satosipun sanesipun tesih kathah. Ananging sebagian menika dipun perselisihkan utawi para ulama benten pendapat babagan punika. Wonten ugi ingkang ngendikake kenapa kok sing disebutke niku namung sedasa. Innaha kana iktisaru syekh 'alaiha li ajli syuhratiha wa kathrati wuku'in nasi fiha. Kenapa kok ingkang dipun sebataken namung sedasa, padahal wau dipun ngendikake meh-meh mawon jumlahe wonten sekawan atusan pembatal Islam. Niki merga napa? Merga niki memang napa? Perkawis-perkawis ingkang dipun sebataken niki namung perkawis ingkang paling masyhur. Lan kathah-kathahipun tiyang ingkang napa? Ingkang nindakake perkawis menika wau. Pramila niki lajeng dipun ringkes namung sedasa. Awit napa niki sing umumipun dipun tindakake tiyang, mayoritasipun kata-katahipun dipun tindakake tiyang, sehingga kata tiyang ingkang nggih terjatuh nggih dhewekne kepleset wonten ing napa kepleset wonten ing pembatal-pembatal Islam ingkang saged batalaken Islamipun. Awit kathahipun tiyang ingkang nindakake, tah niki wonten sedasa perkawis ingkang kathah dipun tindakake tiyang kaitanipun kalian pembatal Islam wau. Nah pramila inna hadhihi annawaqidu al-asharata tu'tabaru kal ummi li baqiyatin nawaqidi. Pramila napa? Pramila pembatal-pembatal ingkang sedasa niki wau, perkawis-perkawis ingkang saged batalaken Islam ingkang sedosa ingkang bakalan kita kaji punika, niki kados dene indukipun, induk saking pembatal-pembatal sanesipun. Fahiya tarji'u ilaiha jami'un nawaqidil ukhra. Kang sedaya pembatal-pembatal sanesipun menika nginduk dumateng pembatal-pembatal ingkang sedosa punika. Pramila kena pokok niki salah sunggalipun alasan nggih kenapa kok ingkang dipun sebataken namung sedosa, padahal janjane wonten kathah. Pramila ampun ngantos kita nganggep Nek sing batake Islam niku namung 10. Janjane wonten kathah sanesipun ananging kanthi alasan-alasan ingkang kita sebataken kados wonten ing ajeng wau. Nah, Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun melainkan Allah Subhanahu wa taala wal muradu binawaqidil islami huna. Dipun perjelas malih lan ingkang dipun maksud kanthi pembatal-pembatal Islam nggih. Perkawis-perkawis ingkang saged batalaken Islam wonten ing mriki niku napa ingkang saged ngrusak alladzi matatara'at 'alaihi afsadathu wa ahbatat jami'al a'mal. Ingkang pembatal-pembatal menika wau nalikanipun kok napa ditindakke niki saged ngrusak lan saged batalaken sedaya amal. Wasara sahibuha minal mukhallidina finnari in mata ala wahidin minha. Lan tiang sing nindakke niki dados tiang ingkang kekal wonten ing neraka nek dhewekne kok mati nalikanipun nindakke salah setunggalipun. Pramila fannawaqidu kal hadatsi idza dakhala fit taharati afsadaha. Pembatal Islam niki kados dene napa hadas. Hadas ingkang nalikanipun tiang ingkang sampun sesuci kok nindakke utawi kedatusan hadas wonten ing badanipun niki saged ngerusak sesucinipun. Toharohipun saged rusak. Pramila nggih ibaratipun niki kados hadas nek mlebet wonten ing toharoh, toharohipun dados rusak. Nah, kita imut ugi sunggalipun ngendikanipun napa? Ngendikanipun penulis ingkang nyerat nggih risalah menika i'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ngertiyo menawa ibadah kuwi ra iso diarani ibadah kejaba kanthi tauhid. Terus ibadah niku mboten saged dipun sebut ibadah, mboten saged sah dipun sebut ibadah kejabi wonten mriku kedah wonten tauhidipun. Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'at taharati. Kados dini sholat mboten saged dipun sebut sholat kejabi kok kedah wonten taharahipun. Nah pramila napa? Fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat kal hadatsi idza dakhala fit taharati. Menawa kok kesyirikan niki napa mlebet wontening sunggalipun ibadah-ibadah, pramila napa kesirikan wau saged ngrusak ibadah-ibadah wau kados dene hadas niki saged ngrusak thaharah. Niki ingkang kedah kita gatosaken, kenapa kok tiyang mukmin kedah ngatos-atos saking perkawis-perkawis ingkang saged mbatalaken Islamipun. Lan kenapa kok perkawis akidah niki dados perkawis ingkang utama kedah kita kaji saklianipun perkawis-perkawis sanesipun. Ingkang paling utama akidahipun awit menika pondasi saking sedaya amal. Amal menika saged dipun tampi, amal menika saged nggih dados amal ingkang leres nalikanipun teng mriku wonten tauhid lan tebih saking pembatal-pembatal tauhidipun. Nah, ibaratipun wau gampilipun kados dini nek tiang niku hadas pramila toharohipun rusak. Sematan ugi nek tiang nindakke pembatal-pembatal Islam punika Islamipun ugi saged rusak lan amalanipun sedoyonipun menika saged dados ical. Nah pramila niki pentingipun kita kaji perkawis-perkawis menika sedoso perkawis ingkang dados induk pembatal-pembatal keislaman ingkang saged mbatalaken Islam kula panjenengan sami. Kita nyinau punika mboten kangge nduding tiyang sanes, mboten kangge vonis tiyang sanes, ananging kangge kita waspada saking perkawis-perkawis menika wau ampun ngantos kita nindakke nggih salah setunggalipun. Mekaten nggih sekedhik ingkang saged kita aturaken wonten kesempatan menika insyaallah kita lajengaken wonten pepanggihan sanesipun kanthi kita kaji nggih sedasa pembatal-pembatal Islam utawi perkawis ingkang saged batalaken Islam setunggal mbaka setunggalipun. Mekaten sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani.
2: Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.
3: AM 1467 kHz, Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
4: Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah, amma ba'd. Bapak ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saderengipun monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng Allah ta'ala wit saking nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kita sedoyo. Lan selawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, para sahabat, lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa dereki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos mangke dinten kiamat. Kita lanjengaken insyaallah kajian babakan pembatal-pembatal keislaman. Inggih menika ingkang saged batalaken Islam, kula panjenengan sami utawi kasebat nawaqidul Islam. Lan insyaallah wonten ing pepanggihan punika badhe kita kaji annaqidul awal. Inggih menika pembatal ingkang kapisan, kaping pisan, boten sanes inggih menika asyirku fi ibadatillahi wahdah la syarikalah. Syirik wonten ing peribadatan dumateng Allah taala ingkang boten wonten sekutu kangge Allah taala. Waddalilu qawluhu ta'ala, lan dalilipun menika firmanipun Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha. Sak temene Gusti Allah ora bakalan ngampuni dosa wong kang tumindak syirik, lan Allah bakalan ngampuni dosa sak liyane dosa syirik kanggo wong kang dikersake dening Allah taala. Nah, Allah ngendikake menawi mboten bakalan ngampuni dosa syirik, lan Allah bakalan ngampuni dosa sak liyane dosa syirik dumateng sinten ingkang dipun kersake dening Allah taala. Menika surah An-Nisa ayat kaping 28. Wa minhu, lan termasuk wonten ing mriki syirik wonten ing peribadatan dumateng Allah taala, inggih menika adzabhu li ghairillah, nyembelih tujuanipun kangge sak liyane Gusti Allah. Kaman yadbahu lil jinni wal kubab, kados ini tiang-tiang ingkang nyembelih kangge jin utawi kangge kubah-kubah ingkang dipun berhalaaken. Nah, menika pembatal ingkang kaping pisan ingkang dipun sebataken wonten ing nawaqidul Islam. Nah, wonten perkawis-perkawis ingkang kedah kita cermati wonten ing mriki. Ingkang sepisan, kaunul muallifi rahimahullahu ta'ala bada'a bisyirki ansa'irin nawaqidi. Kenapa kok muallif ingkang nyerat selatan punika Syekh Muhammad At-Tamimi nggih menika ngawali pembatal ingkang kaping pisan menika boten sanes inggih menika syirik wonten ing peribadatan dumateng Allah Ta'ala tinimbang pembatal-pembatal sanesipun. Napa alasanipun wa dzalika li iddati umur? Awit saking napa mapinten-pinten perkawis sebabipun. Kenging napa kok syirik menika dipun telehaken wonten ing pembatal ingkang kaping pisan. Kok mboten urutanipun kaping kalihipun utawi kaping tigonipun utawi kaping sekawanipun. Ananging dipun telehaken wonten ing pembatal kaping pisan. Alasanipun sepisan menika annasyirka a'dhamu dzambin usiyallahu bihi. Syirik menika dosa sing paling gedhe ingkang Allah Ta'ala menika dipun maksiati kanthi dosa menika. Allah ngendika wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sing sapa wonge syirik marang Gusti Allah temen dene wis nindakake dosa kang gedhe banget. Lan semanten ugi wonten ing surah Luqman ayat kaping 13 qala ta'ala an Luqman fi mau'izatihi libnihi. Allah ngendikake nyriyosaken saking Luqman nalikanipun paring napa mau'izah nasihat dumateng putranipun. Piyambakipun ngendika ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Anakku siraja nyekutokake Gusti Allah sak temeni kesirikan kuwi kedzaliman kang gedhe banget. Lan ugi wonten ing hadis ingkang dipun riwayataken dening Bukhari lan ugi Muslim saking hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mugi Allah paring ridho dumateng piyambakipun menawi Nabi sallallahu alaihi wasallam nate dipun tangkleti ayyud dzambi a'dzamu. Dosa napa ingkang paling ageng duh Kanjeng Nabi? Lajeng Kanjeng Nabi ngendika anta ja'ala lillahi nidan wa huwa khalaqaka. Sira ndadekake Gusti Allah kuwi ana kang setara. Nggih menika ndadosaken kangge Gusti Allah menika wonten ingkang dipun setaraaken. Padahal Allah Ta'ala sampun nyiptakaken kula panjenengan sami. Menika alasan kaping pisanipun. Kenapa kok syirik menika dipun telehke wonten ing pembatal ingkang paling pertama utawi kaping pisanipun. Ingkang kokali annahu akbarul kabairi. Syirik menika dosa gedhe ingkang paling gedhe. Napa dalilipun? Wa daliluhu marwahu syaikhani an Abi Bakrata radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dalilipun menika napa ingkang dipun riwayataken dening Bukhari lan Muslim saking Abu Bakrah radhiyallahu anhu mugi Allah paling ridho dumateng piyambakipun menawi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika nate ngendika ala unabi ukum bi akbaril kabairi. Sira gelem apa ora ingsun wenehi ngerti babakan dosa gedhe kang paling gedhe. Lajeng para sahabat anginipun jawab nggih tentu duh Rasulullah kita ugi kepingin mangertosi. Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika al isyraku billah. Ingkang kaping pisan menika al isyraku billah. Syirik dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila ugi wonten ing hadis menika syirik menika dipun papanaken wonten ing dosa gedhe ingkang paling gedhe ingkang kaping pisan. Pramila semanten ugi mualif wonten ing mriki nggih ndelehaken nggih pembatal keislaman menika ingkang kaping pisanipun ugi syirik dumateng Allah Subhanahu wa taala wonten ing peribadatanipun. Alasan ingkang ketiga iki menika annasyirka yahbitu jami'al a'mal. Syirik menika mbatalaken utawi syirik menika ngapus busak sedaya amal. Ingkana akbar liqaulihi ta'ala linabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Syirik menika nggih saged napa busak sedaya amal ingkang dipun tindakake dening menungsa. Ambo amal menika wau ageng sanget. Kados ini menika dipun ngendikake dening Allah taala dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Wonten ing surah Az-Zumar ayat kaping 20 gangsal Allah ngendika nggih dumateng Kanjeng Nabi Muhammad, menawa siratu mindak syirik la yahbatanna amaluk, amal-amal sira bakalan dibusak utawi bakalan kebusak. Wala takunanna minal khasirin, lan sira bakalan dadi kalebu wong-wong kang rugi. Semantan ugi wonten ing surah Al-An'am ayat kaping 88 Allah ngendika, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Menawa wong-wong mau padha tumindak syirik, lahabita anhum ma kanu ya'malun, bakalan terhapus, bakalan ilang apa wae kang padha wus ditindakake arupa amal-amal. Lajeng ingkang kula sekawan, kenapa kok syirik menika dipun deleke wonten ing pembatal keislaman ingkang kaping pisanipun? Annasyirka la yaghfiruhu Allahu azza wa jalla illa bitaubati qabla al-maut. Syirik menika mboten dipun ampuni dening Allah taala kejabi kanthi taubat. Tentu kemawon taubat nasuha saderengipun mati. Mereka kados ini dipun ngendikake dening Allah taala wonten ing ayat ugi ingkang sampun kita waos saderengipun. Nawi Allah ngendika, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Sadamene Gusti Allah ora bakalan ngampuni dosa syirik, lan Gusti Allah bakalan ngampuni dosa sak liyane dosa syirik kanggo sapa wae kang dikersakake dening Gusti Allah. Lan sing sapa wonge syirik marang Gusti Allah, temen dhewekne wus nindakke dosa kang gedhe banget. Lajeng ingkang angka gangsal, annal musyrika halalud dami wal mal. Tiang ingkang tumindak musyrik nggih, tumindak syirik menika halal nggih darahipun lan ugi bondonipun. Nah, ananging menika kedah kita rinci. Halalipun menika mboten ateges saben tiyang menika gadhahi hak mendhet. Menika ingkang kedah kita rinci, menika wilayahipun waliyul amri. Menika wilayahipun pemimpin kula panjenengan sami al-imamul a'zam. Iki menika pemimpin kaum muslimin. Wonten ing mriki dipun napa pasrahaken dumateng pemerintah. Dados mboten ateges nggih menika lajeng saben tiyang ambu oteng mriki dipun ngendikake halal menika lajeng gadahi hak mendhet. Menika ampun ngantos nggih kula panjenengan sami klentu anggenipun memahami perkawis punika. Napa dalilipun? Allah ngendika wonten ing surah At-Taubah ayat kaping gangsal, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Allah ngendika faqtulul musyrikin, mula padha matenana wong-wong musyrik haitsu wajadtumuhum, ana ing ngendi wae papan sira nemokake. Nah niki sepindah malih boten dados hakipun saben-saben tiang. Ananging yang menika hakipun waliyul amri, dados boten saben tiang menika lajeng kedawuhan ayat punika. Kanjeng Nabi ugi ngendika, umiltu an uqatilan nasa hatta yakulu la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah faqad asama minni maluhu wa nafsuhu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah. Kanjeng Nabi ngendika, aku didhawuhi supaya ne merangi menungso nganti kabeh padha ngucap la ilaha illallah. Lan sing sapa wonge ngucap la ilaha illallah dheweke wis asoma minimaluhu. Bondone kuwi terjaga. Bondone kuwi dijogo. Lan semono uga jiwane nggih dijogo. Kejaba kanthi hak. Lan itungane kuwi marang Allah Subhanahu wa taala. Hisabipun menika wonten ing arsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nah menika ingkang kaping gangsal. Lajeng kaping nemipun kenapa alasan kok napa syirik dumateng Allah taala menika dipun lebetaken wonten ing pembatal keislaman ingkang kaping pisan. Alasanipun annal musyrika la tuqbalu lahu syafa'atun yaumal qiyamati. Menawi tiang musyrik menika mboten bakalan dipun tampi syafa'atipun tiang kangge dhewekne mengki wonten ing dinten kiamat. Pramila Allah taala ngendika wonten ing surah Al-Mudatsir ayat kaping 28, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Mboten bakalan dadekake manfaat, nggih mboten bakalan dadosaken manfaat kangge tiang-tiang musyrik sinten syafa'atus syafi'in. Syafa'atipun tiang-tiang ingkang maringi syafa'at. Pramila ambo dheweke dipun paringi syafa'at, niku syafa'atipun mboten gadahi manfaat kangge tiang-tiang wau nggih menika ingkang nindakake kesyirikan. Lajeng ugi ingkang ongkop itu annal musyrika la tasma'u lahu da'watun yaumal qiyamati. Annal musyrika la tasma'u lahu da'watun yaumal qiyamati wa la yuqbalu minhu i'tidharun. Menawi tiyang musyrik menika panyuwunanipun pandonganipun niku mboten bakalan dipun mirengke dening Allah taala mengke wonten ing dinten kiamat. Lan uduripun nggih menika mboten bakalan dipun tampi. Dados yang musyrik menika wonten ing dinten kiamat ugi nyenyuwun dumateng Allah taala. Ugi napa dhewekne ngendikake udur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ananging panyuwunanipun lan ugi uduripun menika mboten dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila Allah ngendika wonten ing surah Az-Zuhruf ayat kaping 77, wa nadau lan penghuni-penghuni neraka menika sami nyeluk ya Malik, i Malik, malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuka, ambok Tuhan sira Tuhanmu kuwi gek mateni kita sak kabeh. Awit napa pun wonten ing neraka tentu kemawon ngrasaken siksa menika mboten sami betah. Mboten betah nggih dipun siksa dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila nyuwun supados langsung dipun pateni kemawon awit saking awratipun siksa ingkang dipun rasaken. Pramila dipun jawab dening Malik, malaikat Malik, qala innakum makithun. Malaikat Malik ngendika sak temene sira kabeh tetep ana ing papan iki, tinggal ana ing papan kini. Nggih menika wonten ing neraka. Wonten ayat sanes ugi dipun ngendika kitening Allah Ta'ala panyuwunanipun, dunganipun penghuni-penghuni neraka. Kados wonten ing surah Ghafil. Kados wonten ing surah Ghafil ayat kaping 109. Allah ngendika wa qala alladzina finnari li khazanati jahannama ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Wa qala alladzina finnari lan wong-wong kang padha tinggal ana ing neraka padha njaluk padha nyenyuwun marang likhazanati jahannam, penjaga-penjaga ni neraka jahannam. Napa ingkang dipun jaluk, napa ingkang dipun suwun? Ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Tulung dungakno marang Tuhanmu. Tulung jalukno marang pangeranmu supayane yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Adzab iki diringanke saka kita ambok barang sedina wae. Terus nyuwun sumados nggih adab menika dipun ringanaken nggih sedinten kemawon. Ananging mboten dipun napa dipun jawab. Napa ingkang dados panyuwunanipun? Mboten dipun ijabahi. Nah, napa ngendikanipun penjaga-penjaga neraka jahanam? Dumateng penduduk-penduduk neraka jahanam ingkang sami nyuwun kados mekaten wau supados ditungake dipun suwunke dumateng pangeran inggih menika Allah Ta'ala supados ngringanaken adabipun barang sedinten kemawon. Lajeng penjaga neraka jahanam anggenipun ngendika qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Menika pitakenan. Penjaga-penjaga neraka jahanam menika sami ngendika awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Apa rong teka marang sira kabeh utusan-utusan sira inggih menika rasul-rasul kang diutus marang sira kang gawa bukti-bukti kang nyata. Lajeng napa nggih penghuni-penghuni neraka jahanam mau qalu zamin jawab bala sampun. Lajeng fada'u qalu bala qalu fada'u nggih anggenipun jawab nggih napa nggih sampun ya pramila nyuwun dipun dungake. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Allah ngendika lan dungane wong kafir kuwi ya mung ana ing kesesatan. Terus boten dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Nah Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mulaiken Allah Subhanahu wa taala. Lajeng alasan ingkang kaping 8 kenapa kok dosa syirik menika dados dosa iki pembatal ingkang kaping pisan dipun telehki ingkang kaping pisan ingkang kaping pokok nggih kaping pisan. Awit napa annal musyrika syirkan akbar tahrimu alaihi tuhramu alaihi aljannah. Tiang musyrik ingkang nindakake kesyirikan akbar dipun haramaken nggih piyambakipun saking mlebet wonten ing swarga. Wa yukhladu finnari wa in mata ala syirkihi lan dipun kekalaken didelehke wonten ing neraka kekal sak lawas-lawasipun menawi mati tasih wonten kesyirikanipun. Napa ngendikanipun Allah Ta'ala babagan perkawis menika wonten ing surah Al-Maidah ayat kaping 72. Allah ngendika innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi aljannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sak temene man yusyrik billah sing sapa wonge syirik tumindak syirik marang Gusti Allah faqad haramallahu alaihi aljannah. Temen Gusti Allah bakalan ngaramake wong mau saka swarga wa ma'wahun nar lan papan panggonane ana ing neraka wa malidzalimina min ansor lan ora ana wong kang nulung wong-wong kang padha tumindak zalim utawi wa malidzalimina min ansor lan ora ana kanggone wong-wong kang zalim kuwi wong kang nulung mengke wonten ing dinten kiamat. Terus wonten tiyang ingkang nulung, tiang-tiang ingkang dolim lan kesirikan menika ke doliman. Nah, Bapak Ibu, para pamirsa ingkang mugi tansah pun mengaken Allah Subhanahu wa taala. Alasan selajengipun nggih menika tasih babagan dosa syirik. Iki napa kok dipun delehke wonten ing pembatal Islam kaping pisan. Annal musyrik la yuqbalu lahu amalun indallahi hatta yada'a syirkahu. Tiang musyrik menika mboten bakalan dipun tampi amalanipun wonten ing ngarsanipun Allah taala ngantos dhewekne ninggalake kesyirikanipun. Wa yadkhulu fil Islam, lan ngantos dhewekne mlebet wonten ing agama Islam. Dados amalanipun boten bakalan dipun tampi menawi tasih nindakake kesirikan. Hamba dhewekne salat, hamba dhewekne poso, hamba dhewekne zakat, hamba dhewekne haji niku boten bakalan dipun tampi dening Allah taala nalikanipun dhewekne tesih wonten kesirikanipun. Nah, Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mengingatkan Allah Subhanahu wa taala nggih menawi mekaten sekedhik ingkang saged kita aturaken wonten ing pepanggihan punika. Tasih kita bahas pembatal Islam ingkang kaping pisan inggih menika syirik wonten ing peribadatan dumateng Allah taala. Lan kita bahas wonten ing mriki kenging napa kok kesyirikan menika dipun telehke wonten ing pembatal Islam kaping pisan, alasanipun kados mekaten. Lajeng insyaallah wonten ing pepanggihan sanes kita bahas bahasan-bahasan ingkang sanes nggih gegandengan kalian bab punika. Mekaten wonten kelintunipun atur kita nyun pamunten. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani.
2: Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.
3: AM 1467 kHz, Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
5: Radio Muslim Jogja 107,7 FM, www.radiomuslim.com, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Sekilas informasi, open recruitment guru TPA anak-anak. Dibutuhkan satu orang ustad untuk menghandle kelas putra dewasa. Persyaratan, ikhwan usia 20 hingga 40 tahun, area bangun jiwa dan sekitarnya, komitmen meluangkan waktu 2 kali sepekan. Informasi 0878-3990-1508, 0878-3990-1508 atas nama Eko Parianto. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Informasi lebih lengkap silakan kunjungi Instagram dan Facebook Serambi Dakwah. Sekian informasi. Terus simak radiomuslim.com 107,7 FM memberikan akidah menebarkan sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.